сердечко, че донс ми грипувал. Корожица честа права, всяк дан пар не съм спал. Подпици рисо файне, улюбизни вейо все.